0: 他向我们揭开了这段往事。
1: 1945年の5月7日に石山教授が捕虜のですね、捕虜の手術をするという話をしました。最初に怪我をした捕虜を手術して、そして肺を、この肺がやられているというようなことをですね、石山教授は言って、肺の切除手術をするわけです。それで叔父はまあそれを全く信じ込んでいたわけですね。これから怪我をした米軍の飛行士ですね、手術をして治してやるんだというふうに思い込んで参加したわけです。ところが肺の手術、切除の手術を済んだ後、この小森軍医、手術したらあと縫合って言いますね、あの糸で縫うわけですが、その糸を縫った糸をジョキジョキっと切ってしまう。その時おじは初めて、あ、これは実験手術なのだ、あの人を治す手術じゃないんだという子に気がついて、まあ、愕然とするわけですね。
0: 熊野乙素提到的石山福二郎曾任日本九州帝国大学医学院第一外科第三代负责人，毕业后担任军医的小森卓在九州帝国大学医学院期间曾受石山耳提面命，算得上入室弟子。这是根据参与手术的一名护士的证言所画的手术现场草图，指出了手术现场的参与者和他们的位置。石山教授和小森军医在此次活体解剖实验中起到了主导的作用。为了让更多人知道这段历史，熊野乙素花了一辈子的时间去收集这段历史的相关资料。他从叔叔和婶婶那里获得了大量资料，并查询美国以及日本档案馆里的历史记录，最终整理成《九州大学活体解剖事件》一书，揭露这起令人发指的针对美军受伤战俘进行的活体解剖事件。军医小森表示，要实施工程式胃部切除术，在评委基森的协助下，将战俘的胃完整取出，然后将食道断开部位连接缝合，手术进行得极为完美。整个过程中，战俘依然保持生命体征，但因左侧胃部动脉遭切断，流血不止。战俘的血管内被注射了大量海水，身体迅速衰弱。这时，石山边说实施心脏复苏术，一边操起了手术刀，开胸后托起肋骨，用手在心膜上下揉搓，进行心脏复苏术。心脏开始跳动，但一旦停止复苏术，心脏就随之停止跳动。如此往复两三次后，石山接下来将暴露出来的心脏切开缝合，然后对周围人等说，要像这样对心脏进行缝合并不是非常难，诸军也来试试看。于是开始心脏手术的实验及练习。石山教授将战俘的头盖骨打开，探查黑痣所在，并向赶到手术室的平光教授询问三叉神经的基点位置，同时还问黑痣的位置在哪边。还活着的人的大脑就这样被石山抓在手中。1945年12月，美军在日本横滨设置了军事法庭，共审理了大约300多件案件，其中就包括九州大学活体解剖事件。
1: ところで、この事件はですね、首謀者が医学部関係の首謀者ですね、二人とも死んじゃったわけです。小森は爆撃で死んだし、そして石山は自殺してしまったわけです。だから石川の首謀者は二人ともいなくなってしまったわけです。でもちろん佐藤、軍側のね、首謀者佐藤は生きてますけれども、鳥栖が一番年長の助教授であったということ、教授の代わりにスケープゴートですね。
0: 在横滨法庭上，被告人横山勇中将